0: PD Nantes Days.
1: Irio marzadon nao avizme, er mintin man, kendal rom dalen penat pemzek a viel san yann, Jésus a lavar deom, lomkez ar bed.
2: Dan eur ma oa Jésus o tremen, eus ar bed mand e dad, e lavare des eskibien. Men eus ar bed kasson ni ouzor, e oez ar c'hui en eus bed kasson ni ouzin da genta. Ma vicher eus ar bed, en eche bed ar bed karantez, ouz ar pez a vichedien. Men orket eus ar bed. Me eo am eus dispartie da ran or diouz ar bed. A setu perag, en eus ar bed kasson e ouzor. Dalret sonj eus ar gomz am eus lavaret deor. Ne ket ar servicher brasor a vide vestr. Mod eus gwalgaset a ranun, e vez ar c'hui ie gwalgaset ganto. Kemese arin arain deor a blamour d'an manon. Rag, nan a vezant ket an ini en eus kaset a ranun.

Mavelom niver a gristenien gualgaset pe drouglazet bed a blamour d'ar feiz a dalek ar bloavechenou daou vil un dra a relom lavaret. Pa glasker beva ervez an aviel, ervez lezen a garantez, ete enibiez a kasouni. Komz divarben i feiz ne ket ken dangerus se. A vichou e reler klevet warza denou pe guaperez. Guirio. Me maglas kom beva ervez lezen an aviel. Lakad Jezus e kreiz ur buez. E vo, dangerusor, kaz dangerusor. Komz evel ma kom Jezus, ober evel ma ra Jezus, sonjal evel ma son Jezus, e o klask sevel ur bed nevez. Ur bed, ma reine ar justis, a virionez hag ar garantez. Ar pap Léon, a gred ober kemese. Pa neus goulennet da reinerien ar bed, chomaza gant ar brezelioù, me labourat evit ar peor hag ar justis kentor. E o savet deustu, mouechou a enep dezand, a dismegans, a enep lezen an aviel. An ini a glas lavaret a virionez, a gret kozeal diverben rointelez douye, an ini a lagvarvel poignou a revian, an ini a zifen guiriou an dutigel, an ini a lakon outro krist e kreiz e vuez, buand a walar e vo gwelet fal a dismeganset. An adeo, drou glazet e obe Jezus a blamour e oa dangerus, evit tud zo. Dre gomzou hag eo berou, e ne silet karantez hag esperanz e kalounou an dut. Hag an draze, oa dangerus evit pinou braz ar bop. Dal rik sonj eus ar gomz a meus lavaret deor, ne ket ar servicheur brassor e get i vestre. Mo deus gwal gasset ar anon, e vez ar rui, ive, gwal gasset ganto. Breudeur a roarezet kristen, irio, digorom o ralon, dar garantez a dan esperanz, e neus roan ada enom an outro krist. Diomni da zevel ur bet nevez, ervez lezen an aviel, ur bet ler ma renoar peor hag ar justiz.

0: PD Nom Days.
1: Irio marzadon nao aviz me, er mintin man, kendal rom da len pe nat pemzek a viel san yann, Jezus a lavar deom, lom kez ar bed.
2: Dan eur ma oa Jezus o tremen, eus ar bed mande dad, e lavare des iskibien. Men eus ar bed kason ni ouzor, e vez ar c'hui en eus bed kason ni ouzin da genta. Ma vicher eus ar bed, en eche bed ar bed karantez, ouz ar pez a vichedea. Men norket eus ar bed. Me eo am eus dispartied ar anor diouz ar bed. A setu perag, en eus ar bed kason e ouzor. Dalret sonj eus ar gomz am eus lavare deor. Ne ket ar servicher brasor a vide vestr. Mod eus gwalgaset ar anun, e vez ar c'hui ie gwalgaset ganto. Kemese arin arain deor a blamour d'an manon. Rag, nan a vezant ket an ini en eus kaset ar anun.

Ma velom niver a gristenien gwalgaset pe drouglazet bed a blamour d'ar feiz a dalek ar bloa vechenou daou vil un dra a relom lavaret. Pa glasker beva ervez an aviel, ervez lezen a garantez, et te enibies a kasouni. Komz divarben i feiz ne ket ken dangerus se. A vichou e reler klevet warza denou pe gwa perez. Guireo. Me maglas kom beva ervez lezen an aviel. Lakad Jezus e kreiz ur buez. E vo, dangerusor, kalz dangerusor. Komz evel ma kom Jezus, ober evel ma ra Jezus, sonja evel ma son Jezus, e o klaske sevel ur ben nevez. Ur bed, ma reine ar justis, a virionez hag ar garantez. Ar pape Léon, a gred ober kemese, pa neus goulennet da reinerien ar bed, chomaza gant ar brezelioù, me labourat evit ar peor hag ar justis kentor, e o savet deustu, mouechou a enep dezand, a dismegans, a enep lezen an aviel. An ini a glas lavaret a virionez, a gret kozeal diverben rointelez douye, an ini a lagvar vel poanyou a revian, an ini a zifen gwirioù an dutigel, an ini a lakon outrou krist e kreiz e vuez, buan da walar e vo gwelet fal a dismeganset. An adeo, drou glazet e obe Jezus a blamour e oa dangerus, evit tud zo. Dre gomzou a geo berou, e ne silet karantez a gesperanz e kalounou an dut. Hag an draze, oa dangerus evit pinou braz ar bop. Dal rit sonj eus ar gomz a meus lavaret deor, ne ket ar servicheur brassor e get i vestre. Mo deus gwalgaset ar anon, e vez ar rui, ive, gwalgaset ganto. Breudeur a roarezet kristen, irio, digorom o ralon, dar garantez a dan esperanz, e neus roan ada enom an outrou krist. Diom ni da zevel ur bet nevez, ervez lezen an aviel, ur bet ler ma renoar peor hag ar justiz.